Kada govorimo o stanju na putevima, kažu da se saobraća umjerenim intenzitetom ovog jutra, a tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila prema turističkim mjestima. Vozačima se savjetuje da poštuju sva ograničenja i zabrane, definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. Od 10.8. tekuće godine sa početkom u 6 sati pa do 26.10. do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj, a zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. Do 31.8. odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 sati, a zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica Bioča, potez Bioča Lješnica. Za period od 6.8. do 31.8. tekuće godine odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja uz povremenu obustavu ne dužu od 30 minuta, a zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 Pljevlja Dajevića Han. Kada govorimo o samoj statistici, dakle podaci kažu da u protekla 24 časa na putevima u našoj zemlji se dogodilo 23 saobraćajne nezgode u kojima su 4 osobe zadobile teže, a 5 osoba su zadobile lakše povrede. Očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja u gradskim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Ekipa Elma Gradija i ovog jutra želi srećan put i ugodnu vožnju svim našim dragim slušaocima, putnicima, bilo da tek planirate neko putovanje ili ste možda već u putu pa se nekako onako usput slušamo, što bi se reklo. Svakako neophodno informisanje prije svakog kretanja na put kako ne bismo zapadali bez potrebe u neke saobraćajne gužve, kolone i tome slično. Mada nekako djeluje da u ovim ljetnim mjesecima to je neminovno makar par puta da nam se svima desi, budući da zaista jeste pojačana frekvencija saobraćaja na gotovo svim putnim pravcima u zemlji, a pogotovo na onim koji vode prema moru i naravno granični prelazi koji su itekako atraktivni u ovim ljetnim mjesecima. Ali eto, polako ali sigurno primičemo se i kraju avgusta mjeseca. Vjerujem da će negdje od septembra situacija na cesti biti makar malko drugačija, ali ono što nas očekuje jeste pojačan intenzitet saobraćaja na teritoriji glavnog grada. Ovdje po podgoričkim ulicama sigurna sam da će sa početkom nove školske godine definitivno se malo povećati broj vozila i promijeniti situacija, ali šta je tu je, mora da se cirkuliše i da se adekvatno stigne od tačke A do tačke B. Polako ali sigurno privodimo kraju ovaj prvi sat našeg druženja. Za sami kraj slušamo Anu Nikolić. Ostanite.

postoji mogućnost da Crna Gora i Island u paketu uđu u Evropsku uniju, ukazao norveški novinar Amund Trellevik. Na Cetinju kontrolisano 36 stranih državljana, prema 13 preduzete zakonske mjere. Eurodizel i Eurosuper 98 od ponoći jeftiniji za cent. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Norveški novinar Amund Trellevik kazao je u izjavi za RTCG da ukoliko građani Islanda na referendumu odaberu nastavak pregovora sa Evropskom unijom, postoji velika mogućnost da Crna Gora i ta ostrvska država zajedno napreduju do samog članstva u Evropskoj političkoj zajednici. On ocjenjuje da bi odmrzavanje Islandovih pregovora sa EU dalo dodatni vjetar u leđa napredovanju naše države ka Evropi. Cetinska policija i inspektori za strance sproveli su na području Cetinja akciju Stranac, tokom koje je kontrolisano 36 stranih državljana, a prema njih 13 koji su prekršili zakon o strancima preduzete su zakonske mjere, saopšteno je iz uprave policije. Službenici odjeljenja bezbjednosti Cetinje u saradnji sa službenicima sektora granične policije akciju su sproveli u cilju stvaranja preduslova za bezbjedno odvijanje turističke sezone i kontrole zakonitosti ulaska, kretanja, boravka i rada stranih državljana. Eurodizel i Eurosuper 98

postoji mogućnost da Crna Gora i Island u paketu uđu u Evropsku uniju, ukazao norveški novinar Amund Trellevik. Na Cetinju kontrolisano 36 stranih državljana, prema 13 preduzete zakonske mjere. Eurodizel i Eurosuper 98 od ponoći jeftiniji za cent. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Norveški novinar Amund Trellevik kazao je u izjavi za RTCG da ukoliko građani Islanda na referendumu odaberu nastavak pregovora sa Evropskom unijom, postoji velika mogućnost da Crna Gora i ta ostrvska država zajedno napreduju do samog članstva u Evropskoj političkoj zajednici. On ocjenjuje da bi odmrzavanje Islandovih pregovora sa EU dalo dodatni vjetar u leđa napredovanju naše države ka Evropi. Cetinska policija i inspektori za strance sproveli su na području Cetinja akciju Stranac, tokom koje je kontrolisano 36 stranih državljana, a prema njih 13 koji su prekršili zakon o strancima preduzete su zakonske mjere, saopšteno je iz uprave policije. Službenici odjeljenja bezbjednosti Cetinje u saradnji sa službenicima sektora granične policije akciju su sproveli u cilju stvaranja preduslova za bezbjedno odvijanje turističke sezone i kontrole zakonitosti ulaska, kretanja, boravka i rada stranih državljana. Eurodizel i Eurosuper 98 pojeftinili su od ponoći po 1 cent, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar Eurosupera 98 košta €79, dok je cijena Eurosupera ostala nepromijenjena €76. Cijena Eurodizela od ponoći je €87. Lož ulje je skuplje 3 centa i košta €83.

0: tvrdi i da je funkcioner potom upućen u specijalnu bolnicu za psihijatriju Dobrota. On je pozvao tužilaštvo da ga sasluša i provjeri njegove navode, poručujući da je riječ o živoj istini. Iako ime funkcionera nije javno saopštio, portal 24/7 nezvanično sazna iz više izvora bliskih vladi i ministarstvu pomorstva da se navodno radi o državnom sekretaru u ministarstvu pomorstva Pavlu Tripkoviću. On je poznat javnosti i po funkciji predstavnika Crne Gore u nadzornom odboru kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA. Njegovo članstvo u tom tijelu bilo je predmet medijske pažnje, posebno zbog naknade koja je prema ranije objavljenim informacijama iznosila oko 4000 eura mjesečno. Zbog toga se nakon Kneževićevog izlaganja nameće i dodatno pitanje, da li je Tripković u periodu eventualnog boravka u specijalnoj bolnici Dobrota istovremeno primao naknadu po osnovu članstva u nadzornom odboru SMATSA. Ime Pavla Tripkovića također ranije dospjelo u javnosti u vezi sa pitanjem korištenja besplatne avionske karte Air Montenegra. Ukoliko se informacije koje iznio Knežević pokažu osnovanim, nadležni organi trebalo bi da utvrde da li je policiji zaista prijavljen slučaj nasilja, šta se dogodilo sa eventualnom krivičnom prijavom i ko je donio odluku o daljem postupanju, piše portal 24/7. Univerzitet Crne Gore sutra će raspisati konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 26/27 godinu u trećem upisnom roku. Konkurs će biti objavljen na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori. Kako je saopšteno, u trećem upisnom roku na raspolaganju su ukupno 932 mjesta na studijskim programima 17 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore. Prijave na konkurs podnose se u četvrtak i petak 27. i 28. avgusta ove godine do 16 časova. Kada će sistem za elektronsko prijavljivanje biti zatvoren, saopštili su iz Univerziteta Crne Gore. Iz kliničkog centra Crne Gore je saopšteno da zbog preseljenja medicinske opreme i početka rada u novom prostoru, odjeljenje za dijagnostiku bolesti dojki obustavlja rad sa pacijentima od četvrtka 27. avgusta. Istakli su da očekuju da će prekid rada trajati oko 20 dana, odnosno do završetka preseljenja i instalacije opreme u novom prostoru. Hrvatski trener i bivši selektor Crne Gore Robert Prosinečki više nije selektor fudbalske reprezentacije Kirgistana, saopštio je Fudbalski savez te zemlje. Fudbalski savez Kirgistana i Prosinečki dogovorili su sporazumni raskid ugovora. Hrvatski stručnjak preuzeo je reprezentaciju u decembru prošle godine.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. U ranim jutarnjim satima na primorju, a poslije podne u sjevernim predjelima uz prolaznu oblačnost, ponegdje moguća kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 27, najviša dnevna od 27 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Negdje sam ranije pričala o toj čuvenoj saobraćajnoj guži koja se zbila u Kini, kako su neki dodirljivi ljudi se sjetili da to pretvore u marketing, da zarade malo novca. Svi oni koji su bili zaglavljeni u velikoj gužvi, 12 dana dobili su i piće, i sokovi, i grickalice, ali naravno to su morali da plate. A onda, na drugom kraju, dakle tačnije u jednoj drugoj zemlji, evropskoj zemlji, dogodila se također jedna velika, velika saobraćajna gužva, ili bolje rečeno saobraćajni kolaps. To se dogodilo u Francuskoj i to davne 1980. godine, veliki kolaps, najduža zabilježena saobraćajna gužva. u istoriji. Dakle, 16. februara se dogodila 1980. godine na autoputu između Liona i Parize. Sad za Guinnessovu knjigu rekorda treba uvrstiti kolika je bila kolona vozila, koliko je trajala ta saobraćajna gužva, ali kažu Francuska prednjači u tome. Nevjerovatna kolona vozila protezala se čak 176 km. Dakle, nadmašila je ovu koja je bila u Kini. Naravno, još uvijek ne postoji podatak da je u nekoj zemlji se dogodio saobraćajni kolaps ili gužva da je nadmašila Francusku, što kažu je čini najdužom saobraćajnom gužvom ikada zabilježenom. E sad, glavni uzrok ovog ogromnog zastoja bile su izuzetno nepovoljne vremenske prilike, što je potpuno i logično, za razliku od Kine, koja je, kažu, najmnogoljudnija zemlja na svijetu, tako da svi žure na posao, a onda se desi i taj kolaps. Obilan snijeg koji je bio u Francuskoj, niske temperature stvorili su teške uslove na putevima, što je dovelo do brojnih nezgoda i prekida u saobraćaju, a dodatni problem bio je veliki broj vozila koje su se vraćale u Pariz nakon školskih praznika, što je dodatno preopteretilo glavne saobraćajnice. Mnogi vozači ostali su zarobljeni u svojim vozilima satima, neki čak i danima, dok su temperature bile izuzetno niske. Ova situacija ukazala je na potrebu za boljim upravljanjem saobraćajem i efikasnijim odgovorom na ekstremne vremenske uslove. Nakon ovog događaja francuske vlasti su preduzele mjere za poboljšanje informisanja vozača i efikasnije čišćenje puteva tokom zimskih mjeseci. Ova gužva i dalje drži Guinnessov rekord kao najduža saobraćajna ikada zabilježena, iako je bila najduža po dužini, postojale su i druge ekstremne gužve, poput one koje smo spominjali u Kini 2010. koja je trajala čak 12 dana, ali je bila kraća u ukupnoj dužini. Kada govorimo o našoj zemlji, u Crnoj Gori se najveće saobraćajne gužve vezuju za ljetnju turističku sezonu, posebno jul i avgust na Jadranskoj obali, ključnim tranzitnim pravcima, dok u glavnom gradu, Podgorici, zagušenje prate svakodnevni jutarnji i popodnevni špic zbog preko 300.000 registrovanih vozila u zemlji i naglog priliva turista. Infrastruktura trpi ogromno opterećenje, a situaciju dodatno komplikuju aktuelni infrastrukturni radovi. Šta da se radi? Mi uvijek nešto radimo iz godine u godinu, ali zato se stvara velika saobraćajna gužva i često se ljutimo. A šta bi uradili da se, na primjer, u ovoj guži koja se dogodila u Kini ili eventualno u Francuskoj, tek tu ne bi imali nimalo strpljenja, ali zato naši turisti imaju strpljenje, očigledno godinama su unazad navikli na ovakve uslove, tako da, evo, ranije sam rekla, stigao nam jedan pozdrav od tri momka koja su iz Kruševca, ali ljetovali ovdje na Crnogorskom primorju i nadamo se da će se opet vratiti. Pričali smo malo o gužama u Kini i Francuskoj, ali se mi lijepo selimo malo do Brazila i uživamo u pjesmi Baby Doll.

0: Ko je državni sekretar kojeg Knežević optužuje da je pretukao ženu, prijava sklonjena, a on poslat u Dobrotu. Univerzitet Crne Gore raspisuje sutra konkurs za treći upisni rok. Od četvrtka prekid rada mamografa u kliničkom centru Crne Gore očekuje se da traje oko 20 dana. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević iznio je juče u Skupštini Crne Gore ozbiljne optužbe na račun jednog državnog sekretara, navodeći da je navodno pretukao ženu, nakon čega je slučaj prijavljen policiji, ali je krivična prijava prema njegovim riječima stavljena u fioku. Knežević tvrdi da je funkcioner potom upućen u specijalnu bolnicu za psihijatriju Dobrota. On je pozvao tužilaštvo da ga sasluša i provjeri njegove navode, poručuju da je riječ o živoj istini, iako ime funkcionera nije javno saopštio, portal 24/7 nezvanično sazna iz više izvora bliskih vladi i Ministarstvu pomorstva da se navodno radi o državnom sekretaru u Ministarstvu pomorstva Pavlu Tripkoviću. On je poznat javnosti i po funkciji predstavnika Crne Gore u nadzornom odboru kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA. Njegovo članstvo u tom tijelu bilo je predmet medijske pažnje, posebno zbog naknade koja je prema ranije objavljenim informacijama iznosila oko 4000 eura mjesečno. Zbog toga se nakon Kneževićevog izlaganja nameće i dodatno pitanje, da li je Tripković u periodu eventualnog boravka u specijalnoj bolnici Dobrota istovremeno primao naknadu po osnovu članstva u nadzornom odboru SMATSA. Ime Pavla Tripkovića također je ranije dospilo u javnosti u vezi sa pitanjem korišćenja besplatne avionske karte Air Montenegra. Ukoliko se informacije koje iznio Knežević pokažu osnovanim, nadležni organi treba bi da utvrde da li je policiji zaista prijavljen slučaj nasilja, šta se dogodilo sa eventualnom krivičnom prijavom i ko je donio odluku o daljem postupanju, piše portal 24/7. Univerzitet Crne Gore sutra će raspisati konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 26/27 godinu u trećem upisnom roku. Konkurs će biti objavljen na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori. Kako je saopšteno, u trećem upisnom roku na raspolaganju su ukupno 932 mjesta na studijskim programima 17 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore. Prijave na konkurs podnose se u četvrtak i petak 27. i 28. avgusta ove godine do 16 časova. Kada će sistem za elektronsko prijavljivanje biti zatvoren, saopštili su iz Univerziteta Crne Gore. Iz kliničkog centra Crne Gore je saopšteno da zbog preseljenja medicinske opreme i početka rada u novom prostoru, odjeljenje za dijagnostiku bolesti dojki obustavlja rad sa pacijentima od četvrtka 27. avgusta. Istakli su da očekuju da će prekid rada trajati oko 20 dana, odnosno do završetka preseljenja i instalacije opreme u novom prostoru. Hrvatski trener i bivši selektor Crne Gore Robert Prosinečki više nije selektor fudbalske reprezentacije Kirgistana, saopštio je Fudbalski savez te zemlje. Fudbalski savez Kirgistana i Prosinečki dogovorili su sporazumni raskid ugovora. Hrvatski stručnjak preuzeo je reprezentaciju u decembru prošle godine.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.

državni sekretar kojeg Knežević optužuje da je pretukao ženu, prijava sklonjena, a on poslat u Dobrotu. Univerzitet Crne Gore raspisuje sutra konkurs za treći upisni rok. Od četvrtka prekid rada mamografa u Kliničkom centru Crne Gore očekuje se da traje oko 20 dana. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević iznio je juče u Skupštini Crne Gore ozbiljne optužbe na račun jednog državnog sekretara, navodeći da je navodno pretukao ženu, nakon čega je slučaj prijavljen policiji, ali je krivična prijava prema njegovim riječima stavljena u fioku. Knežević tvrdi da je funkcioner potom upućen u specijalnu bolnicu za psihijatriju Dobrota. On je pozvao tužilaštvo da ga sasluša i provjeri njegove navode, poručuje da je riječ o živoj istini, iako ime funkcionera nije javno saopštio, portal 24/7 nezvanično sazna iz više izvora bliskih vladi i Ministarstvu pomorstva da se navodno radi o državnom sekretaru u Ministarstvu pomorstva Pavlu Tripkoviću. On je poznat javnosti i po funkciji predstavnika Crne Gore u nadzornom odboru kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA. Njegovo članstvo u tom tijelu bilo je predmet medijske pažnje, posebno zbog naknade koja je prema ranije objavljenim informacijama iznosila oko 4000 eura mjesečno. Zbog toga se nakon Kneževićevog izlaganja nameće i dodatno pitanje, da li je Tripković u periodu eventualnog boravka u specijalnoj bolnici Dobrota istovremeno primao naknadu po osnovu članstva u nadzornom odboru SMATSA. Ime Pavla Tripkovića također je ranije dospilo u javnosti u vezi sa pitanjem korišćenja besplatne avionske karte Air Montenegra. Ukoliko se informacije koje iznio Knežević pokažu osnovanim, nadležni organi treba bi da utvrde da li je policiji zaista prijavljen slučaj nasilja, šta se dogodilo sa eventualnom krivičnom prijavom i ko je donio odluku o daljem postupanju, piše portal 24/7. Univerzitet Crne Gore sutra će raspisati konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 26/27 godinu u trećem upisnom roku. Konkurs će biti objavljen na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori. Kako je saopšteno, u trećem upisnom roku na raspolaganju su ukupno 932 mjesta na studijskim programima 17 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore. Prijave na konkurs podnose se u četvrtak i petak 27. i 28. avgusta ove godine do 16 časova. Kada će sistem za elektronsko prijavljivanje biti zatvoren, saopštili su iz Univerziteta Crne Gore.

0: Iz kliničkog centra Crne Gore je saopšteno da zbog preseljenja medicinske opreme i početka rada u novom prostoru, odjeljenje za dijagnostiku bolesti dojki obustavlja rad sa pacijentima od četvrtka 27. avgusta. Istakli su da očekuju da će prekid rada trajati oko 20 dana, odnosno do završetka preseljenja i instalacije opreme u novom prostoru. Hrvatski trener i bivši selektor Crne Gore Robert Prosinečki više nije selektor fudbalske reprezentacije Kirgistana, saopštio je Fudbalski savez te zemlje. Fudbalski savez Kirgistana i Prosinečki dogovorili su sporazumni raskid ugovora. Hrvatski stručnjak preuzeo je reprezentaciju u decembru prošle godine.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. U ranim jutarnjim satima na primorju, a poslije podne u sjevernim predjelima uz prolaznu oblačnost, ponegdje moguća kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 27, najviša dnevna od 27 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.

0: državni sekretar kojeg Knežević optužuje da je pretukao ženu, prijava sklonjena, a on poslat u Dobrotu. Univerzitet Crne Gore raspisuje sutra konkurs za treći upisni rok. Od četvrtka prekid rada mamografa u Kliničkom centru Crne Gore očekuje se da traje oko 20 dana. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević iznio je juče u Skupštini Crne Gore ozbiljne optužbe na račun jednog državnog sekretara, navodeći da je navodno pretukao ženu, nakon čega je slučaj prijavljen policiji, ali je krivična prijava prema njegovim riječima stavljena u fioku. Knežević tvrdi da je funkcioner potom upućen u specijalnu bolnicu za psihijatriju Dobrota. On je pozvao tužilaštvo da ga sasluša i provjeri njegove navode, poručujući da je riječ o živoj istini, iako ime funkcionera nije javno saopštio, portal 24/7 nezvanično sazna iz više izvora bliskih vladi i Ministarstvu pomorstva da se navodno radi o državnom sekretaru u Ministarstvu pomorstva Pavlu Tripkoviću. On je poznat javnosti i po funkciji predstavnika Crne Gore u nadzornom odboru kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA. Njegovo članstvo u tom tijelu bilo je predmet medijske pažnje, posebno zbog naknade koja je prema ranije objavljenim informacijama iznosila oko 4000 eura mjesečno. Zbog toga se nakon Kneževićevog izlaganja nameće i dodatno pitanje, da li je Tripković u periodu eventualnog boravka u specijalnoj bolnici Dobrota istovremeno primao naknadu po osnovu članstva u nadzornom odboru SMATSA. Ime Pavla Tripkovića također je ranije dospilo u javnosti u vezi sa pitanjem korišćenja besplatne avionske karte Air Montenegra. Ukoliko se informacije koje iznio Knežević pokažu osnovanim, nadležni organi trebalo bi da utvrde da li je policiji zaista prijavljen slučaj nasilja, šta se dogodilo sa eventualnom krivičnom prijavom i ko je donio odluku o daljem postupanju, piše portal 24/7. Univerzitet Crne Gore sutra će raspisati konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 26/27 godinu u trećem upisnom roku. Konkurs će biti objavljen na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori. Kako je saopšteno, u trećem upisnom roku na raspolaganju su ukupno 932 mjesta na studijskim programima 17 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore. Prijave na konkurs podnose se u četvrtak i petak 27. i 28. avgusta ove godine do 16 časova. Kada će sistem za elektronsko prijavljivanje biti zatvoren, saopštili su iz Univerziteta Crne Gore. Iz Kliničkog centra Crne Gore je saopšteno da zbog preseljenja medicinske opreme i početka rada u novom prostoru, odjeljenje za dijagnostiku bolesti dojki obustavlja rad sa pacijentima od četvrtka 27. avgusta. Istakli su da očekuju da će prekid rada trajati oko 20 dana, odnosno do završetka preseljenja i instalacije opreme u novom prostoru. Hrvatski trener i bivši selektor Crne Gore Robert Prosinečki više nije selektor fudbalske reprezentacije Kirgistana, saopštio je Fudbalski savez te zemlje. Fudbalski savez Kirgistana i Prosinečki dogovorili su sporazumni raskid ugovora. Hrvatski stručnjak preuzeo je reprezentaciju u decembru prošle godine.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. U ranim jutarnjim satima na primorju, a poslije

0: državni sekretar kojeg Knežević optužuje da je pretukao ženu, prijava sklonjena, a on poslat u Dobrotu. Univerzitet Crne Gore raspisuje sutra konkurs za treći upisni rok. Od četvrtka prekid rada mamografa u kliničkom centru Crne Gore očekuje se da traje oko 20 dana. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević iznio je juče u Skupštini Crne Gore ozbiljne optužbe na račun jednog državnog sekretara, navodeći da je navodno pretukao ženu, nakon čega je slučaj prijavljen policiji, ali je krivična prijava prema njegovim riječima stavljena u fioku. Knežević tvrdi da je funkcioner potom upućen u specijalnu bolnicu za psihijatriju Dobrota. On je pozvao tužilaštvo da ga sasluša i provjeri njegove navode, poručujući da je riječ o živoj istini, iako ime funkcionera nije javno saopšteno. Portal 24/7 nezvanično sazna iz više izvora bliskih vladi i Ministarstvu pomorstva da se navodno radi o državnom sekretaru u Ministarstvu pomorstva Pavlu Tripkoviću. On je poznat javnosti i po funkciji predstavnika Crne Gore u nadzornom odboru kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA. Njegovo članstvo u tom tijelu bilo je predmet medijske pažnje, posebno zbog naknade koja je prema ranije objavljenim informacijama iznosila oko 4000 eura mjesečno. Zbog toga se nakon Kneževićevog izlaganja nameće i dodatno pitanje, da li je Tripković u periodu eventualnog boravka u specijalnoj bolnici Dobrota istovremeno primao naknadu po osnovu članstva u nadzornom odboru SMATSA. Ime Pavla Tripkovića također je ranije dospilo u javnosti u vezi sa pitanjem korišćenja besplatne avionske karte Air Montenegra. Ukoliko se informacije koje iznio Knežević pokažu osnovanim, nadležni organi trebalo bi da utvrde da li je policiji zaista prijavljen slučaj nasilja, šta se dogodilo sa eventualnom krivičnom prijavom i ko je donio odluku o daljem postupanju, piše portal 24/7. Univerzitet Crne Gore sutra će raspisati konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 26/27 godinu u trećem upisnom roku. Konkurs će biti objavljen na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori. Kako je saopšteno, u trećem upisnom roku na raspolaganju su ukupno 932 mjesta na studijskim programima 17 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore. Prijave na konkurs podnose se u četvrtak i petak 27. i 28. avgusta ove godine do 16 časova. Kada će sistem za elektronsko prijavljivanje biti zatvoren, saopštili su iz Univerziteta Crne Gore. Iz kliničkog centra Crne Gore je saopšteno da zbog preseljenja medicinske opreme i početka rada u novom prostoru, odjeljenje za dijagnostiku bolesti dojki obustavlja rad sa pacijentima od četvrtka 27. avgusta. Istakli su da očekuju da će prekid rada trajati oko 20 dana, odnosno do završetka preseljenja i instalacije opreme u novom prostoru. Hrvatski trener i bivši selektor Crne Gore Robert Prosinečki više nije selektor fudbalske reprezentacije Kirgistana, saopštio je Fudbalski savez te zemlje. Fudbalski savez Kirgistana i Prosinečki dogovorili su sporazumni raskid ugovora. Hrvatski stručnjak preuzeo je reprezentaciju u decembru prošle godine.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. U ranim jutarnjim satima na primorju, a poslije podne u sjevernim predjelima uz prolaznu oblačnost, ponegdje moguća kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 27, najviša dnevna od 27 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek

0: marketing Elmag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Naši najbolji košarkaši se spremaju da naprave sljedeći korak ka svjetskom prvenstvu. 31. augusta u 20 sati i 30 minuta, dvorana Morača. Crna Gora igra protiv Ukrajine. Ulaz slobodan. Ne propustite košarkaški spektakl za Crnu Goru. Svi.
3: Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebisol, 8. avgusta Ana Štajdohar, 15. avgust Kluboslavija, na Balšića pazaru 21.